אז עד שסבתא שמחה קחו את זכה, שתי נמיד לדיון, זכה לחוקה, זכה לתוקה שחיל פעל, באנו מאוד, שח סגיר, ערן זכה, באנו כיאב זכה, ערן זכה לפנטאיה, באנו עוד שח סגיר, ערן זכה לרמנו. Yo cancelame que con Luis Nasque y si todos trabajemos unidos. Soy que no corona, chipichang, hermano, esto bichang, no sabes un comunil. Pero bueno, yo cancelame que le alabanza de que se llama Jacqueline, hermana. Chirisquilan, hermano, su hermana. Sacar a Ren, sacar que se hace el cachorro en cosas, sale un capal.